0: Calin chokki mai lai dai une ramala bime sur lai bien pato tin gai tin ma lai ada ko tin ma bime sur lai bien pato sabai ko vayo vari banda basta hamro vayo alatra.
1: नमस्कार, मेरो नाम झलकमाया नर्की, कालिन्चोक गाउँपालिका, म एउटा असारे गाउन आएको.